0: Битие е.
1: Поправи си, ще не се ли ти размишля за кај Марат Поли?
0: Сонце, море, забава и веч добри гласби.
2: На Радио 1.